Te miro de kanga te tulaiba. Paka long mo tawo gite pehete tahi te nei. Excuse me. Ko i toi tato wa. O fai talata mo te matua te nei ko Polonga. E nosa mo te loto tim mai Hamilton e mo ko Tuakau. Tuakau. Mo te lala, mo mātua tātou ko nā te kālese kalisana tuwalu i Hamilton. Mo Tuakau, mo loto atia ke ngā ngāli kone e whai. Es mamas out in Hamilton. Yama ko Waikato and Tuakau.